hurra. Og mannen han spente sin båge for kne, og hei fara, sin båge for kne, så skaut han den kråka så hodet ned, og hei fara, faltur iltur altura. Så spende han føre de folane tolv, og hei fara, de folane tolv, så kjøyt

reip og klørne dem brukte den til møkka greip og heifara faltur iltur altura av august og laget han ståveglas og heifara ståveglas og nakken den setten på kyrkja til stas og heifara faltur iltur altura av nebbe så gjorde han kyrkjebåt heifara kyrkjebåt så folk kunne ro både til og fra heifara faltur iltur altura og hjertet det satten på fiske

Lat riket ditt komme. Lat viljen din råa på jorda slik som i himlen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje komme i fresting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.